0: Carballiño.
1: Estar informado.
2: Muy buen día. De nuevo, saudos a esta hora de mañana en estos minutos que tenemos para a nosa información local e comarcal. Falamos xa en final neste venres 3 de xullo e tamén hoxe de bastante calor, con máximas que van situarse entre os 34 graos do Carballiño e comarca e os 36 graos do Ribeiro. E para fin de semana, sábado e domingo, eu diría que calor, calor de máis. Nalgúnas localidades ribeirás, como en Leiro, alcanzaránse os 38 graos e co ceo despexado en todas partes e para estes días. Información, esta noticia que Cope o Carballiño avanzábamos no mediodía de onte xoves. Refírome a este tráxico suceso na parroquia de Seoane, onde unha filla matou a súa nai, a súa proxenitora. Os feitos terían acontecido na noite de onte xoves no lugar, no pobo da Granxa, na carballiñesa parroquia de Seoane, nunha vivenda na que convivían nai e filla de 82 e 39 anos de idade, respectivamente. A presunta autora da morte por asfixia estivo deambulando despois varias horas polos camiños da Granxa de Seoane, na contorna do lugar, ata que foi detida na mañá de onte pola Garda Civil, que desde entón traballa para aclarar as circunstancias que rodean este tráxico suceso, aínda que as cousas parecen estar desgraciadamente bastante claras. A filla, con problemas psiquiátricos, e que se autoinculpou ante os axentes da Garda Civil no momento da detención, foi trasladada para ser sometida a probas psiquiátricas, mentres que a víctima practicábaselle a autopsia na tarde de onte para determinar as causas concretas desta morte. E como todos os venres a esta hora da mañá, aquí en Cope o Carballiño, avanzamos vos algunhas ideas, algunhas propostas para o ocio, o tempo libre, o lecer e o entretemento de cada fin de semana. Abrimos este repaso coa axenda cultural do Concello do Carballiño con esta proposta para a tarde de hoxe venres ás 8:30 na rúa Perfectino Vieitez. A actuación de Elos e a cantante carballiñesa Marta Bravo dentro do ciclo musical Feito no Carballiño, que se abre este ano precisamente con esta actuación de hoxe venres na rúa Perfectino Vieitez. E esta fin de semana CEA celebrará unha nova edición da súa festa de exaltación do pan. Para mañá sábado xa teremos a 12ª Ruta dos Fornos, un recorrido gastronómico por 7 fornos, antigos fornos de Cocelo, pan de CEA, onde se degustarán pinchos e viños e cerveixa, outras viandas e bebidas. Despois, pola noite, na Praza Mayor terá lugar o fin de festa. E, por suposto, o domingo todas as actividades xa se concentrarán no campo da Saleta de CEA desde as 12:30 en adiante. A 1:00 PM, o pregón a cargo de Marta Villaverde Acuña, conselleira do Mar, e desde as 2:00 PM, o xantar popular. Actuacións musicais, tamén unhas cantas, a da agrupación de acordeóns Terras de Celanova, e pola noite na verbena a Orquestra Capitol. Por certo que hoxe venres tamén será noite de verbena na parroquia de Cameixa en Boborás, co grupo La Tremenda, despedindo as festas na honra Virxe do Rosario nesta parroquia de Cameixa. Outros dous acontecementos festivos aínda para esta fin de semana no Carballiño, no Parque Municipal. Preto de 1,000 persoas participarán na xuntanza familiar anual de Especial Olympics Galicia Fadenga, unha xornada en ambiente festivo e interrelación entre colectivos e familias que se achegarán ao Carballiño este domingo desde toda a xeografía galega. En Oirixo tamén o domingo a tradicional Romaría da Pena da Sela, xunto a Carballeira, o pé da Capela da Pena da Sela, que xuntará a centos de romeiros, fundamentalmente do Concello do Oirixo, tamén das parroquias máis próximas, tanto do Carballiño como de Boboras. Aínda temos outras moitas actividades, todas elas na nosa axenda fin de semana, hoxe, como cada venres no mediodía, de Cope o Carballiño. Saúdos.
1: Herrera en Cope.
0: Carballiño.
1: Estar informado.

0: Xunta, digamos que acendeu o aviso vermello precisamente pola situación de altas temperaturas que temos por diante e que ademais van a encadear varios días consecutivos en valores que non son, digamos, que os habituais. A nivel de saúde, que é o que temos que ter en conta en xornadas como estas nas que estamos?
1: Pues a nivel de salud, lo que tenemos que tener en cuenta es, primero, que nos está avisando Momo y que también que avisa Xunta a través de su plan de calor, que las altas temperaturas tienen un efecto en la salud, causan un efecto y pueden provocar perjuicio en la salud, especialmente las personas más vulnerables o las que toman ciertas medicaciones. Por lo tanto, es importante las medidas que se suelen remarcar una y otra vez. Evitar la exposición prolongada al sol en las centrales del día, hidratarse con frecuencia, utilizar ropa aceitada y, o sea, posible, utilizar ambientes aclimatados, es decir, buscar zonas de sombra, bien ventiladas, etcétera, para evitar los efectos del calor.
0: Algunas franxas de edad son especialmente sensibles, ¿no?, a esta permanencia de calor en valores tan elevados, ¿no?
1: Efectivamente. Ya está establecido sobre todo para gente mayor, es decir, mayores de 65 años, especialmente mayores de 70 años. Esto también tiene no solo que ver, no exclusivamente con la edad, y de que la edad tenga un xogo en papel, sino también con la patología de base, es decir, gente más nova que pueda tener patologías de base, como patología cardiovascular principalmente o respiratoria, también son más vulnerables, por lo cual deben extremar las precauciones en estos días de mucha calor. A cativada, o problema que ten non é solamente, non é xa pola idade, eles por idade por ahora están ben, pero tamén é porque tenden a pasar moito tempo ao sol e regulan sobre todo nenos moi pequenos, regulan peor a calor que os nenos xa máis maiores ou que os adultos. Os mecanismos de regulación de calor non están tan maduros. Entón é importante controlar que non pasen moito tempo ao sol, que se hidraten ben, protexelos da luz solar, aplicarlles os protectores solares e o que utilicen roupa axeitada.
0: Suso Prego, xefe de Vixilancia Epidemiolóxica do Sergas, moitísimas grazas.
1: De nada, que teñen bo día.
2: A Feira Galifores, a banca volve o monte para mostrar toda a forza do sector forestal. E faino o grande. Unha potente exposición, demostracións de maquinaria, innovación e conferencias únense nunha edición de récord. Se este é o teu mundo, do 2 ao 4 de xullo, agardámoste en Galifores, a banca. En Sergute, Boqueixón.
0: Vimos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas ás solucións en integralmotion.es. Semana de presentación das novas equipacións. Santi Peón, hola.
3: Que tal, Patri? Boa tarde. Primeiro foi o Celta, cunha segunda camiseta que chamou a atención polo seu deseño, sobre todo as camisetas dos porteiros, claramente chamativas. Agora foi o Depor que presentou a súa nova pel para a vindeira campaña, con cambio de marca incluído e cunha etiqueta conmemorativa dos 120 anos do clube. Temos que contar as renovacións do Celta Fortuna, que confirma as continuidades tralo ascenso á segunda división do porteiro Coque Carrillo e do seu capitán, do defensa Pablo Meixús. O Depor feminino ficha a Daniela Caracas, que chega procedente do Español. E hoxe día de tenis coa presencia en terceira ronda de Wimbledon de Jessica Bouzas. E boas noticias dende o sur de Galicia. O Atlético Guardés confirmou que xa ten novo presidente. Trátase de Fernando Reyes González, que é socio do conxunto miñoto dende o ano 2019.
0: Graciñas, Santi. E ti lembra as solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Así, mos poñendo punto e seguido, estás en Herrera en COPE, estamos contándoche o que che interesa.

0: Muy buen día, queridos amigos, amigas ointes, aquí ahora comenzamos este programa que se corresponde con este día venres 3 de xullo de 2026. Es en do venres, como todos los venres, durante o curso, durante a temporada radiofónica, presentamos vos siempre a nosa tan seguida e tantas veces polémica tertulia dos venres. Xa sabedes tamén que os verán son distintos. Collemos ritmo verán, collemos modo verán no lugar da nosa tertulia. Situamos en antena os nosos programas especiais de verán, os venres, comarca adiante, índonos de concello en concello. Así que para este primeiro programa do verán estaremos hoxe en CEA, desde a unha da tarde con Lolo Carril no mediodía de Cope o Carballiño, programa dedicado ao concello de CEA e, sobre todo, programa dedicado a este gran acontecemento festivo e gastronómico que temos. Esta fin de semana na Vila do Bo Pan, en CEA, para mañá sábado, coa Ruta dos Fornos, e logo xa para este próximo domingo con todas as actividades concentradas no campo da Saleta de CEA e na xornada grande da festa de exaltación do pan de CEA. Por certo que non é o único acontecemento festivo que temos esta fin de semana, como non imos ter máis festas, máis romarías, que estamos no seu tempo. Estamos no tempo do verán. Así que para todas estas actividades e acontecementos, pois tempo estable. Tempo estable para hoxe. Anunciamos para esta tarde temperaturas máximas entre os 34 graos. Que xa é calor, eh? Entre os 34 graus de media no Carballiño e comarca, e os 36 graus nalgúnas localidades ribeirás. Para fin de semana, sábado e domingo, calor de máis, calor de máis. As temperaturas aínda serán máis calurosas nalgúnas localidades ribeirás, como en Leiro ou Beade. Van chegar os 38 graus. No resto do noso territorio comarcal, pois aquí mesmo, no Carballiño ou en CEA, para esa festa do pan, máximas para esta fin de semana, sábado e domingo, arredor dos 36 graos. E coceo para todos estes días, despexado ceo completamente limpo. E tamén as noites, bueno, pois son quentiñas, porque os termómetros non baixarán dos 16 ou 15 graus na maior parte da nosa xeografía comarcal. Así que bo tempo tamén para estas noites de verbena, como a que, sen ir máis lonxe, nesta noite de venres vivirán na parroquia de Cameixa. Saúdos para toda a nosa audiencia, para a veciñanza da parroquia de Cameixa, que hoxe está de festa. Continúan celebrando as súas tradicionais festas na honra virxe do Rosario a esta hora, pois con celebración, con misa solemne, con procesión e logo pola noite coa verbena en Cameixa para esta noite de venres, madrugada de mañá sábado co grupo La Tremenda. E claro que sí, que para esta fin de semana ademais temos outros acontecementos, decíamos, outras convocatorias. Bueno, pois logo, como sempre, os venres tamén temos a nosa axenda da fin de semana. Aquí imos logo, nun momentiño, nuns minutos, pois repasar todas estas propostas, ideas que vos achegamos sempre os venres para o ocio, o tempo libre, o lecer e o entretemento de cada fin de semana. Escoitas a programación local de Cope o Carballiño e, se queres, vala escoitar de aquí ás 2:30 da tarde. Seguirás escoitándoa no 91.9 da FM e tamén na internet, na nosa emisión global para todo o mundo, no streaming, a través da nosa web copecarballiño.es. E recorda, desde a unha da tarde con Lolo Carril, desde o Concello de Cea, o noso primeiro programa especial dos Venres de Verán.
1: Talleres Chapi, vehículos novos, Renault, Dacia, Nissan, en gasolina, diésel, híbridos, eléctricos, seminovos, kilómetro cero, e vehículos de ocasión en todas las marcas, con financiación a medida e inmediata. Además, vehículos de alquiler y as mellores condicións en renting. De sempre en CEA, a só 5 minutos do Carballiño, Talleres Chapi, especialistas en Renault.
2: Benín y Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benín y Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
1: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
3: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías: ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
1: Todo, sí, todo, con ata o 50% de descuento. Sí, agora en Papaventos Moda Infantil, todas as prendas con ata o 50%. Ah, e unha sección outlet con todo a 5, 10 e 15 euros. A locura, ata o 50% de desconto nas grandes rebaixas de Papaventos Moda Infantil.
4: Ven a las rebajas de Papaventos.
3: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
1: Buscas en renovar o televisor para o Mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para pôr a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial.
5: COPE Carballiño.
6: Estar informado.
0: E antes de achegarvos xa a nosa axenda da fin de semana con todas as actividades e acontecementos neste noso universo Carballiño o Ribeiro, imos rápidamente a chegarvos unha nota informativa que nos remite o Concello de Boborás, informando a toda a súa veciñanza sobre a posibilidade de regularizar propiedades que non figuran no catastro a través do proxecto Rehabilita Rural Lab. O Concello de Boborás informa de que as persoas que teñan propiedades que non figuran no catastro, que carezan de referencia catastral ou que non estean debidamente incorporadas á realidade catastral, comunícalles que poden solicitar a súa regularización no marco do proxecto Rehabilita Rural LAF. As persoas só teñen que chamar o teléfono 988 402 00008, que é o teléfono das oficinas municipais do Concello de Boboras. Chamar a este teléfono da Casa do Concello de Boboras é facilitar o nome e apelidos. Un teléfono de contacto é o lugar no que se atopa a propiedade. Posteriormente, a empresa Eivisa porase en contacto con cada persoa para asinarlle unha cita personalizada e realizar toda a xestión de maneira totalmente gratuita. Desde o Concello de Boborás, incídese na importancia de que a veciñanza chame, aínda que neste momento non dispoña de toda a documentación necesaria. Nestes casos tamén se iniciará, remarcan, a xestión e indicaráselle a cada persoa que documentos son precisos ou como pode obtelos. Este trámite considerase de especial relevancia xa que existen numerosas propiedades repartidas por todas as parroquias do municipio de Boborás que non constan no catastro ou que non están incorporadas correctamente á súa cartografía e rexistros, o que provoca que, a efectos administrativos, sexa como se non existisen. O Concello de Boborás anima, polo tanto, a toda a veciñanza a aproveitar este servizo gratuito e agradece a colaboración cidadá para avanzar na regularización catastral destas propiedades no municipio de Boborás. Así pois, mediante unha simple chamada, o teléfono do Concello de Boborás, o 988-402-008, facilitando nome, apelidos e teléfono de contacto, pois pódese iniciar a regularización catastral desas propiedades.
7: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Sí, una pequeña pausa para a publicidad de No Mediodía de Cope o Carballiño. Luego, inmediatamente después, ahora sí, imos ya con nuestra agenda para esta primera fin de semana del mes de xullo.
1: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Más de 25 años o servicio das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
0: ...25 años ofreciendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo, de tenreira galega o punto nanos a parrilla. Un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
1: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. Chollos Marketplace. Na Rúa Norte, Galería Sadán. No Carballiño. Valo perder.
2: I'm a fireball.
3: Es que me encantas tanto.
4: Escola Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplas e modernas instalaciones.
5: ¿Dónde nos informamos?
4: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
1: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños. Este verán, o bico deseado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping o bico deseado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos. Unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs, máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De a Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.
6: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
1: A nosa receita para o fin de semana do 4 e 5 de xullo. Fariña, auga, sal, masa nai e moita festa do pan de Cea. Esperámoste o sábado coa Ruta dos Fornos e o domingo no Campo da Saleta en Cea. Organizan a Indicación Xeográfica Protexida Pan de Cea e o Concello de Cea. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Xunta de Galicia e o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
0: Pois claro que sí. Unha das nosas propostas para esta fin de semana, unha visita, unha voltiña pola vila do Bo Pan por Cea. E xa mañá sábado, con motivo desa Ruta dos Fornos. Con gastronomía, con maxia, con moitísima música tradicional, con fin de festa, cun concertazo que inclúe pirotecnia. Na Praza Mayor de Cea desde as 11 da noite en adiante. E o domingo, por suposto, con toda a programación xa concentrada con todas as actividades no campo da Festa da Saleta desde primeiras horas da mañá ata tardiña que despedirá a festa a ritmo de verbena Orquestra Capitol. Deixamos a Festa do Pan porque dela falaremos doutras cousas, historias, actividades e informacións que teñen que ver co Concello de Cea a partir da unha da tarde en adiante no mediodía de Cope o Carballiño en o noso programa especial dos venres de verán hoxe desde o Concello de Cea con Lolo Carril. Así que rapidamente imos con outras propostas e ideas para o ocio, o tempo libre, a cultura, O lecer de cada fin de semana, hoxe comezamos no Carballiño o ciclo musical feito no Carballiño. Para esta tarde, coa actuación de Elos, Marta e Sergio Tanús. Será as 8:30 da tarde na Rúa Perfectino Vieitez do Carballiño. O dúo Elos inaugura, polo tanto, hoxe este ciclo de música feito no Carballiño, un ciclo musical con artistas, con músicos do Carballiño que se prolongará durante varias fines de semana, incluindo tanto este mes de xullo como mes que ven de agosto. Este dúo que poderemos escoitar esta tarde na Rúa Perfectino Vieitez está formado polo multiinstrumentista Sergio Tanús e a cantante carballiñesa Marta Bravo, unha alianza artística que conxuga coas raíces brasileiras os sons do soul, o jazz, o funk e a samba ou os ritmos africanos. No seu repertorio combinan temas propios con versións que apostan pola orixinalidade, a calidez e a interpretación co público. Desde as 8:30 da tarde, a sombra, que é esa hora na rúa Perfectino Vieitez, a sombra, pois eso, a actuación de Elos, Marta Bravo, Sergio Tanús, abrindo este ciclo musical feito no Carballiño. E outra proposta para os máis pequenos, para os cativos, para tarde de mañá, sábado, tarde de lecer e de divertimento organizada polo Concello de Leiro, tanto, polo tanto, para a rapazada, para a cativada deste Concello Ribeirán de Leiro, como, bueno, pois, dos outros concellos que queirades achegarvos a Leiro. Isto mañá ás 6:00 da tarde en a Praza do Cruceiro. Creo que a esa hora tamén dá a sombra na Praza do Cruceiro. Con xogos populares, con ambientación musical, con festa da espuma e xercendo de mestre de cerimonia, o gran Álvaro Tibu González, o DJ Tibu. Todo esto mañá, desde as 6:00 da tarde en adiante, tamén a sombra, en Leiro, na Praza do Cruceiro, en estas chamadas Olimpiadas Deportivas para a Cativada. Y este domingo que ven, a partir das 5:30 da tarde, fin de temporada na Sala de Festas, Paulino. Despedida esta exitosa temporada 2025-2026 coa música discográfica da Sala de Festas Paulino. Este domingo, polo tanto, despedimos a temporada, collemos vacacións ata o mes de setembro en Sala de Festas Paulino. E que non colle vacacións é o novo Cine de Leiro, con dúas películas, dúas para estes días. Con cine infantil e de animación, coa película Toy Story, quinta parte, en pases, ás 4:00 e ás 6:00 da tarde, Toy Story 5. E xa en sesión tamén diaria ás 8:00 da tarde, o novo Cine de Leiro estrea e proxecta. Para todos estes días, a película El Placer es Mío. Pois o placer tamén é noso. Informarvos e acompañarvos cada día a esta hora, e desde as 12:30 ás 14:30 horas no mediodía de Cope o Carballiño. Nunhos minutos comezamos o noso primeiro especial dos venres de verán, hoxe desde o Concello de San Cristóbal de Cea.
1: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
5: En Alcampo hasta el sábado tienes el cordero recental, el kilo por solo 16,95 euros y el calabacín a granel, el kilo por solo 0,99 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
7: En Alcampo sales ganando. Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
8: Empresa Montañesa informa dos servicios diarios entre O Carballiño e Ourense. Saídas desde O Carballiño, de luns a venres, as 7:50, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados e domingos, as 19:45 horas. Saídas desde Ourense, de luns a venres, as 8:45, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40 horas. Sábados e domingos, as 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
9: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza, para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con incribles salóns e dous claustros. Eurostars Mosteiro de San Clodio, 988-48-5601.
10: Precasa, preséntache. Todo en mobiliario de xardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na Avenida 25 de Xullo do Carballiño.
11: Moi preto da Capela da Madanela, en Valfrío, restaurante pulpería Casa María. Unha preciosa casa rural e un espectacular xardín terraza, ideal para tapear ou disfrutar da mellor cociña galega, como as carnes á brasa da nosa parrilla, ou un deses exquisitos pratos de sempre do proxecto Sabedoras, do que formamos parte. Aberto de venres a domingo. Reservas no 622-701-921. Casa María, esencia rural.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Celia Vázquez Matanzas. Faleceu en Souto de Piteira, o Carballiño, os 72 anos. Descanse en paz. A súa filla, Mónica Raquel Lois Vázquez. Fillo político, Tino Araújo Figueiredo. Neto, Unai Araújo Lois. Irmáns, Jesús, fallecido. Josefa, Dolores, Guillerma, Pepe, Jaime, fallecido, e María del Carmen. Irmáns políticos, sobrinos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá, sábado, día 4 de xullo, ás 12:30 do mediodía. Desde o tanatorio Pompar Funebres o Carballiño, sala número 2, ata a igrexa parroquial de San Miguel de Piteira, o Carballiño, na que se celebrará o funeral. De seguido procederase a inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial de San Miguel de Piteira, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe venres a partir das 4 da tarde. Primeiro cabodano do señor don José Ramón Bispo Iglesias, de Frutería José Ramón no Carballiño, natural de Fontelo, Piñor, e falecido día 17 de maio de 2025, no Carballiño, Rúa Cuba número 18, aos 66 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María del Mar do Pazo Valeiras, filla Carla Bispo do Pazo, irmáns políticos Tomás do Pazo Valeiras e Flora López Vázquez, sobriños Álex e Tania, sobriño político Ricardo, bisobriña Sara, prima Modesta e demais familia, róganlles unha oración e asistencia o funeral de cabodano, que terá lugar mañá, sábado, día 4 de xullo, ás 6:30 da tarde, na igrexa parroquial de San Xoán de Barrán, Piñor. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: Este verán, Distribucións Madanela. 30 anos o carón da hostalaría do Carballiño. Coas mellores marcas. Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E xunto a Distribucións Madanela... Supermercados Claudio. Co máis amplo aparcamento. Aberto sábados de 9 a 2 e domingos e festivos de 10 a 2. E agora con detalles feitos a man especiais para a Festa do Pulpo.
1: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27, o Carballiño.
2: ¿Sueñas con la sonrisa perfecta? En Clínica Quevedo Bisoni de Carballiño tenemos la solución. Ortodoncia fija e invisible para lucir una sonrisa espectacular. Y ahora con financiación a tu medida. Llama al 988-271-159 y reserva tu primera cita. Es tu momento de sonreír como nunca. Clínica Quevedo Bisoni, Rúa Venezuela 3 o Carballiño. Tu sonrisa, nuestra pasión.
1: Atención, nenas e nenos de 3 a 13 anos. O verán máis divertido. Espérate en Top Academy, Os Pitufiños, Coquit Summer Camp. Con moitísimas novidades. Divertidísimas clases diarias de inglés. Zumba Kids, talleres sorpresa, piscina, excursións, servizo madrugadores, festas temáticas, pijamadas, Pitu Rainbow. Ah, contamos con persoal e os recursos para nenos con necesidades especiais. Prazas limitadas. Reserva xa no 637-816912 ou en Instagram Os Pitufinos Carballino.
0: No mesmo centro de San Cristóbo de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menú do día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea. Ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.

0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, muy buen día a todas y a todos. Hoxe temos o gusto e o placer de saudalos e de falarlles dende a casa do Concello de San Cristóbo de Cea. Aquí estaremos con todos vostedes, si gustan, nunha desta volta, primeira edición da tempada estival do mediodía de Copio Carballiño, itinerante viaxeira e turística, xa saben, de verán en verán, de concello en concello e de celebración en celebración. Pois se quedámonos aquí no Concello do Bopán, dispostos xa a pregoar as excelencias deste concello, falando e saudando as súas xentes. O dito, estamos hoxe en San Cristóbo de Cea, con o noso primeiro programa de verán da radio local, e imos a elo, falamos xa de seguido da actualidade municipal ceana, e para elo xa senta aquí ao noso lado o concelleiro de Turismo, Promoción Económica e Novas Tecnoloxías, José da Lama, o que xa saudamos. Hola, que tal? Boas tardes, José.
1: Hola, boa tarde, Lolo e o Inter da cadena Copio Carballiño.
0: Bueno, contanos, supoño vos estes días enfaenados e liados con toda a preparación previa das moitas actividades para celebrar estes vindeiros días na 33ª edición da Festa do Pan de Cea. Indo por partes, falamos dunha nova edición da xa moi exitosa Ruta dos Fornos, 12ª edición a celebrar mañá sábado. Que nos tedes preparado para esta experiencia singular donde os visitantes poderán degustar viño, pan e pinchos nos antigos fornos de pan de Cea? Repito, mañá sábado, día 4 de xullo, concelleiro.
1: Bueno, pois o que temos preparado pois é bastante semellante de anos anteriores, con algún pequeno cambio, que, por exemplo, son 7 os fornos antigos que se abren para esta experiencia, pero houve un cambio non deles, pois vais abrir un novo forno, que decidimos que fora así porque está un pouco alonxado do resto, anchamos un pouquinho máis a festa, entón, pois, as acumulacións de xente pois, van ser menores ou ter a festa un pouco máis ancha. Son os fornos, digo, chornómeros, se queres, dos que se abren, o forno Lodairo. No forno Lodairo, pois, o petisco que se vai poder degustar vai ser xamón ao corte, embutido tradicional, todo lo decoren. En todos os fornos, vou non decir no primeiro, pero en todos o viño vai ser Lodairo, da denominación de orixe Monterrei. E nos fornos, no forno Lodairo en concreto, pois vai haber tamén caña cervexa de cervexa Estrella Galicia, e en todos os demais pois tamén se poderá adquirir outro ticket aparte da ruta aos fornos, que por un euro tamén poden pedir cervexa. Tanto Estrella Galicia como dunha nova marca de Estrella Galicia que se chama La Reposada, que, bueno, queren a promocionar, entonces pois envían esta cerveza para darlle esa promoción. O seguinte forno será o da Parapeta, no que hai empanada de IXP ternera gallega, embutido tradicional, o viño Lodairo, como che decía antes. No forno do Abade, teremos o forno que dedicamos ao postre, que vai haber chocolate que daqui do Oseira, do Mosteiro do Oseira, e mermelada de Nela Biosens, ademais da bebida que che comentaba antes. No forno do Santo, pois, haberá o petisco con queixo da denominación de orixe Tetilla, o embutido tradicional, tamén, e a bebida a mirma, o viño, a cervexa co ticket e a auga tamén. No forno a Cebola, este forno é un forno que bueno, leva aberto desde a primeira edición, e ten a peculiaridade que é apto para celíacos. Ali poderás degustar tortilla pataca e xepe, pataca de Galicia. Poderase degustar tamén embutidos tradicionales, todos decoren. Haberá cervexa sin gluten neste forno, viño Lodairo e auga. No forno da Cruz temos outra denominación de orixe de queixo, galega, que será o queixo Arzúa Ulloa de OP, tamén embutido, o viño e a auga igual que no resto, e como novidade, o forno que temos de novidade é o forno da Roxa, no que tamén ten un pincho que é unha novidade, que é unha brocheta de froita fresca, nunha colaboración que temos cunha froitería de Masí, de Carballiño, que se chama Amoras, que colabora con nos nesta ocasión. Tamén, ese forno tamén é apto para celíacos, entonces tamén haberá cervexa sin gluten, e tamén viño e auga, como en todos os demais. E iso é un pouquinho a oferta gastronómica que temos para a Ruta dos Fornos, pero claro, eu sempre digo que a Ruta dos Fornos, o ticket que merca a xente non é para comer, é para disfrutar dun gran evento, un gran evento que, o quizás, o que supón un maior esforzo é traer 5 grupos de música tradicional, traer este ano 3 espectáculos por a noite no fin de festa, ter un concerto a media tarde no Forno a Cebola, ter a 3 magos en todo o evento facendo máxia para cativos, pero para non tan cativos. Entonces todo eso é o que realmente leva o seu traballo. O dos petiscos tamén é importante, porque nós aquí o que queremos é promocionar o Pan de Cea, pero todo o ambiente que se move en torno a estes fornos pois é o que consideramos que o máis relevante. Grupos de música tradicional, como non pode ser de outra forma, estará Feitizo de Pau, que son locales, son de aquí de Cea. Desde Monforte chegan Ministreles, un grupo que é a primeira vez que ven a Cea e agardamos que non sexa a última. Repite Candaira, de Castrelo do Val. Tamén repite Pandereteira do Forrollo, que son de Vilar de Vácar, de Cartelle. Tamén son outros que xa levan varios anos, o grupo de gaitas Castro Barreiro de Salceda de Caselas. Esa é a oferta de música tradicional que temos para rotar fornos. Ás 8 da tarde haberá un concerto de música pop rock na Praza da Cebola por un cantante, non é local, pero está afincado aquí en Cea, que se chama Logan, que, bueno, o destino trouxo a Cea, ten a capacidade, a virtude ou como lle queiramos chamar de cantar, faino ben. Ali donde vai no entorno, porque está facendo actuacións en bodegas no Ribeiro, en bares locales, en bares do entorno, e gusta moito. Entonces, pois, parecenos interesante darlle oportunidades a xente que vive aquí, que está aquí. Unha vez rematado, digamos, a experiencia gastronómica, pois aquí na Praza Mayor, pois este ano temos un espectáculo que desde logo vai chamar a atención. Alguén, xente que o ten visto, dime que desde logo pois non é un espectáculo menor. Chámase Queimán Folk. É un espectáculo de música tradicional fusionada con música folk, celta, con rock, donde hai danza, donde hai espectáculo pirotécnico, e donde vai haber colaboración. No elenco desta banda que fa este espectáculo está Isidro Vidal, o carballiñés gaiteiro recoñecido, e tamén vai colaborar a banda de gaiter de Cea, a banda de gaiter do Carballiño e un grupo de pandereteiros do Carballiño. O espectáculo, por o que me comentaron, vai durar en torno a hora e media, e o remate, pois, un grupo de versións de Boiro que se chama The Croners para un concerto, e o fin de festa será a cargo dun DJ, tamén un DJ local que se fai chamar DJ Caín, e rematará todo isto en torno ás 4 da mañá.
2: Por lo tanto, José, programa completísimo, non?
1: Sí, eu creo que máis non temos cabida, non temos horas no día para poder meter máis. Pensamos ademais que o tempo vou dicir que nos axuda, porque, pero ao mellor xa non nos axuda tanto con tanto calor que dan para o sábado, pero bueno, pensamos que vai ser unha xornada moi interesante para pasar en Cea, e co único pero que a mí se me ocurre ahora mismo é que xa me estou temendo que vai pasar, é que quedan moi pouquiños tiques á venta. Eu ora estuve en dous locales e decíame que lle quedaban 10 nun e 15 noutro. Está todo vendido, me temo que mañá pois os teléfonos van a empezar a soar buscando tiques, para que é imposible por previsión, por capacidade, porque son 7 fornos. Se temos máis de 1000 personas no evento, pois facemos unha división a máis de 150 personas con forno, é imposible, porque non daríamos abasto, nin un espacio sería suficiente para coller máis xente.
2: O sea, xa que esperades a presencia en torno a 1000 personas.
1: Algo máis de 1000 personas.
2: Con respecto a outros anos, máis, menos?
1: O ano pasado encheuse, o ano pasado no día anterior, no día de hoxe, equivalente ao ano pasado, pois tuvemos que colgar xa nas redes sociais que non había tickets disponibles, e este ano, pues, ímolo poñer, porque tampouco queremos que nadie veña ca idea de participar e que non haxa tiques e que nós non podamos facer nada, sobre todo cando a xente que coñeces ou xente que é do entorno e que che fastidia, pois, poder decir, non, é que non ter capacidade pa poder vender un mísero ticket.
2: O sea que mañá soarán os teléfonos pedindo favores, non?
1: Sí, mañá vai ser un día, unha mañá dura, será mellor apagar o teléfono, porque non é posible, non é posible. Eu creo que a xente que ten que entender de que os tickets levan aproximadamente un mes a venta, en ca facilidade que se podían comprar en calquer bar do concello ou no propio concello, algunha reserva que se fixe, ou particularmente fixen algunhas, pero que unha vez que vendes todo, a capacidade é que sentímolo moito, pero que non damos máis.
2: Bueno, pois programa variado e completo que pecharía o Bruxo Queimán, que xa actuara fai uns anos no Carballiño, non deixara a nadie indiferente, José.
1: Sí, eu polo que teño ido, eu nunca o vin, a verdade. Este espectáculo que traía nunca o vin algún vídeo que me facilitaron desde a propia producción do evento, e a verdade é que chama moito a atención, é moi visual, ten componentes moi, moi variopintos, como a música folk, a música celta, a música tradicional galego ou a música rock, que está todo fusionado, pero que máis visualmente é moi atractivo porque traen pirotecnia, teñen danza, teñen incluso o performance que traen ou a vestimenta que traen, pois é das que chaman a atención. Entonces penso que vai ser un éxito.
2: Podemos falar dun espectáculo casi que único en Galicia, non?
1: Iles así se venden. Na súa promoción din que é un espectáculo único en Galicia, donde as emocións pois, van estar a flor de pele. Eu xa che digo, por os hallandos que puden ver, creo que así será.
2: Bueno, pois estamos falando da exitosa Ruta dos Fornos, que chega a súa 12ª edición, a celebrar mañá sábado, día 4 de xullo, por os fornos de San Cristóbo de Cea. E si queres, nos seguintes minutos, José, cambiamos o argumento informativo e pregúntoche como está xa reactivada a banda de gaitas e percusión de San Cristóbo de Cea.
1: Pois, bueno, está dando pasos. O ano pasado recordo que neste mesmo programa xa falamos da banda de gaitas de Cea, nesa reactivación, nesa composición interxeracional que ten ora a banda de gaitas de Cea. Sigue dando pasos, siguen cas clases no CPI Virxe da Saleta, e agora que a mí me coincide vivir cerca, pois todas as tardes noites pois os escoito ensayar, e van ser parte importante na Festa do Pan tamén a banda de gaitas de Cea, primeiro con esa colaboración no espectáculo Queimán Folk, pero tamén o propio día da Festa do Pan cunha actuación que van facer no campo da Saleta en torno a 1 do mediodía, na que poderemos ver os avances desta tan laureada banda no seu día, e que agardemos que nun futuro próximo pois consiga volver a ser por lo menos relevante na nosa contorna e na nosa provincia.
2: Tampouco nos podemos esquecer da pregoeira que tedes este ano para a Festa do Pan. Trátase da conselleira Marta Villeverde, a conselleira do Mar, nun ano no que a 33ª edición da Festa do Pan está precisamente adicada ao Mar de Galicia, non?
1: Sí, a pregoeira será Marta Villeverde, conselleira do Mar, como acabas de decir, e un pouco de adicar a Festa ao Mar de Galicia, pois ben dai, pois ben dunha colaboración entre o Consello Regulador da IXP Pan de Cea, o Concello de San Cristóbo de Cea e a propia Consellería do Mar, e a partir dai pois plantexouse a posibilidade de que a conselleira fora a pregoeira. Aceptou de bo grado, ademais de colaborar con ca Festa, aceptou de bo grado ser a pregoeira, e por eso decidimos adicar a Festa do Pan ao Mar de Galicia. A conselleira do Mar, ademais, vai nos apoiar na Festa cunha degustación de balde para as 100 primeiras persoas que asistan ao campo da Saleta en torno ás 7 da tarde. E, bueno, é unha forma tamén de poñer en valor a maridaxe que pode ter o Pan de Cea cos produtos do mar. Desde o Consello Regulador, o alcalde en moitas ocasións di que o Pan de Cea vai con todo, pois é unha forma de demostrar que efectivamente o Pan de Cea pode maridar perfectamente tanto con produtos de terra como con produtos de mar. e o domingo a festa do pan.
0: Bueno, pois xusto aquí facemos unha pequeniña pausa para a publicidade, imos de escaparates e en un momentiño voltamos aquí dende a casa do Concello de San Cristóbal.

0: O Concello de San Cristóbo de Cea e o Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida PAN de Cea ofrécenlles este programa. Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
1: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
2: Empieza fuerte. Empieza conectado. Conectado. Con Avatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Avatel na Praza das Monxas do Carballiño.
0: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente a Gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
3: Para disfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
0: Con primeiros, como un revolto de espaguetis de mar e gambóns, ou un crocante de rexos e vinagreta.

0: continuamos en CEA pregoando a súa 33ª edición da Festa de Exaltación do Pan de CEA. E nos seguintes minutos vamos a charlar un ratiño en tempo de entrevista con José Luis Calviño, que é o novo presidente do Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida. Juan Luis Calviño, que é o presidente do Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Pan de CEA dende o ano 2004 e que sustituye a Carlos Manuel Rodríguez Rodríguez, tantos anos ocupando este posto de presidente do Consello Regulador, repito, da Indicación Xeográfica Protexida Pan de CEA. José Luis, que tal? Moi bons días.
1: Hola, bons días, Lolo, ya todos o Inter da cadena COPE.
0: Bueno, contanos, que cambios sustanciais ten experimentado a produción e comercialización do pan de CEA dende fai xa 22 anos?
1: Os cambios foron radicales, sobre todo en promoción e en venta de pan. A IGP para nós foi un pulo moi grande nas ventas, porque o produto saliu moito ao exterior, para nós foi unha gran axuda.
0: A Unión Europea aprobaba o recoñecemento da Indicación Xeográfica Protexida. Como foi evoluindo a produción e o mercado do bo pan de CEA nestes últimos 22 anos?
1: Bueno, pois a actividade foi aumentando ano a ano, agora cada vez son menos panadeiros, pero bueno, a actividade aumentou gracias a IGP, foi reconocido, foi o primeiro pan de Europa en ter esa Indicación Xeográfica Protexida, que xa é importante recalcalo, e a raíz deso, pois foi un aumento das ventas cada ano máis.
0: E que tal nestes primeiros meses como presidente?
1: Moi ben, moi ilusionado, porque me encanta mi,

0: A mí encantame isto, estou moi ilusionado con isto, a verdade que sí.
1: Levas, que levas, 10 meses, máis ou menos?
0: Desde o mes de outubro. Desde o mes de outubro levo de presidente.
1: E que tal, como te sintes?
0: Moi ben, moi ben, moi arroupado, teño moito, cos compañeros aquí axúdome moito, os panadeiros tamén tomo, somos unha unión entre nós, entonces, pois todo sale ben.
1: Máis cousas, José Luis, aí Xepe naceu coa idea de defender ao pan de CEA ante o fraude para difundir e consolidar a imaxe ante a opinión pública e ante os consumidores. Estes objetivos teñense acadado plenamente a día de hoxe neste ano 26 no que andamos.
0: Sí, xa hai anos que temos que gracias a IXP, gracias á denominación de origen, é un produto que agora non se pode manipular por ninguna maneira, entonces foi unha gran axuda para iso, a verdade que sí.
1: O sea, que esos objetivos están acadados.
0: Completamente acadados. Agora a xente já está máis ou menos concienciada e que o pan de CEA ten que ir en bolsa de papel, coa súa contraetiqueta correspondiente. Fora daí, o pan xa non é de CEA.
1: Ajá. E cales son os novos objetivos da IXP do pan de CEA para estes vindeiros anos? Hai algún plan estratégico de actuación en que se vai a enfocar máis a actividade a corto medio plazo da indicación xeográfica protegida?
0: A miña idea é cada vez aumentar máis a produción. O ano pasado chegamos a unha produción de 750.000 pezas anuales. Po ano, en repetidos anos, quería chegar a 865.000 kilos de pan producidos. Pero, a ver, esa é a miña idea que teño, pero eu penso que vais a cumplir.
1: Moi ben, e tendo en conta que o pan é a principal actividade agroindustrial de CEA, para pan que se elabora, por certo, artesanalmente, cantos fornos manteñen a día de hoxe a súa labor e cantas pezas de pan se elaboran e distribuyen nesta 33ª edición da Festa do Pan o próximo domingo 5 de xullo?
0: Somos 15 fornos, 12 panadeiros, porque hai un que ten 3 fornos, entón chegaremos a unha produción de 1.500 pezas de pan, somos a que teño estipulado vender o día da Festa do Pan, da saltación da Festa do Pan.
1: O sea, cada ano un pouquinho máis.
0: Efectivamente, cada ano hai que ir incorporando máis pan, porque vais vendes, entón hai que ir pouquinho a pouco incorporando máis pezas de pan.
1: Máis cousas, José Luis, facer pan en CEA tamén é unha aposta clara polo medio rural. Nese senso, como está o relevo xeracional na elaboración do bo pan de CEA? Hai xente nova que aposte, ademais de pola tradición, tamén pola innovación, ou este camiño é un camiño de pedras? Dito de outro xeito, hai remuda xeracional ou non?
0: Ese é un problema que temos, coa remuda xeracional, pero ese é case en todos os sectores, porque os mariñeros tamén teñen problemas, os agricultores teñen problemas, ese é un punto aí que temos, porque non é relevo, porque a xente xoven hoxe e non ten moita espírito de traballo, entonces é o problema que hai.
1: É porque non hai incorporación de xente nova. Aquella achacas que sexa o problema?
0: O problema é que é un traballo moi laborioso. Hai que estar diariamente, constantemente, traballando todo o ano. Porque é como a hostelería igual. Hai que estar todos os días no forno, traballando fines de semana, festivos, e cando máis traballo hai. E hoxe vivimos nun mundo que eso non é, a xente non sei o porquê. Quere ter os fines de semana libres, quere ter os festivos libres, entón, eso é complicado xe topar xente para traballar, a verdade que sí.
1: Nin xente daqui, nin xente da fora, nin de outros países.
0: No.
1: Nadie se preocupa por isto.
0: Non, a verdade é que tú, cando contratas unha persona, e dirlle que hai que traballar o fin de semana, que cando máis traballo hai, dixe que non, que hai que respetar o fin de semana, que hai que descansar, entón, tenemos que traballar os que estamos sempre aí, ao pé do cañón.
1: Entón entendo que co paso do tempo iremos indo a menos, si cabe, ainda baixaremos o número de fornos, non?
0: Bueno, sí, algún forno baixaremos, pero bueno, o mundo anda desando, non sabemos o que vai pasar dentro de 10 ou 15 anos, que a mí non me faltan 20 anos para jubilarme, entonces en 20 anos o mundo dá moita volta, non se sabe o que pode pasar.
1: Bueno, pois non sei se se nos esquece alguna cousa, José Luis, que queiras comentar sobre a IXP.
0: Nada máis, quero dicir que a xente que acuda o día 5 da festa, que imos pasar moi ben, que vai vir un tempo moi bo aquí no campo da Saleta, que é un campo espectacular, vai sombra todo o campo, e penso que imoslo pasar ben.
1: E que a xente non se esqueza de probar o mellor pan do mundo, non?
0: O primeiro o probar o pan, que é unha exquisiteza, a verdade que sí.
1: Pois máis nada, José Luis, graciñas.
0: Veña, gracias a ti, un saludo.
1: Imos a outro intermedio publicitario, reabrimos a nosa carteleira publicitaria de servicios e nun momentiño estamos de volta aquí dende a casa do Concello de San Cristovo de Cea, pregoando a súas excelencias neste caso a 33ª edición da Festa de Exaltación do Pan de Cea.
2: O Concello de San Cristovo de Cea e o Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Pan de Cea ofrécenlles este programa. No centro de San Cristóbal de Cea, en plena ruta Xacobea da Vía da Prata, a Quinta de Cea. Habitacións e apartamentos con servizo de restaurante, nun equilibrio perfecto entre o confort e a autenticidade, para o merecido descanso dos peregrinos, ou pola súa estratégica situación. Planificar as túas excursións ao Mosteiro de Oseira, a Ribeira Sacra, Santiago de Compostela, as Rías Baixas. Toda a información na web a Quinta de Cea, no corazón de San Cristóbal de Cea, a Quinta de Cea. O bo camiño.
3: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
2: Sí, se confirma la noticia de la gran liquidación por reformas de Aura Modas en la calle Prefectino Vieitez de Ocarballiño. Con descuentazos, sí, descuentazos del 40, 50 y 60% en toda la moda primavera-verano. Sí, hasta el 60% de descuento en la gran liquidación por reformas de Aura Modas.
3: ¿Te las vas a perder?
4: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
2: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. Del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
5: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
6: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
2: Escoitas o mediodía de Cope o Carballiño con Lolo Carril. O Concello de San Cristovo de Cea e o Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Pan de Cea ofrécenlles este programa.
1: E continuamos en Cea, exaltando a súa 33ª edición da Festa do Pan. Estamos encantados aquí na Casa do Concello de Cea. En os siguientes minutos vamos a charlar un ratiño en tempo de entrevista con Xosé González Freixedo, con Mitra, veciño de Betar, veciño da parroquia de Oseira, autodidacta, pintor, artista adicado á pintura de cuadros e tamén desta vez autor do cartel desta edición 33ª da Festa do Pan de San Cristóbal de Cea. Xosé González, Mitra, que tal? Moi boas tardes.
7: Boas tardes.
1: Bueno, pois contanos un pouquiño os detalles deste cartel que nos evoca o amplísimo mar de Galicia. Como nace esta obra e que che evoca esta obra?
7: Vale, esta obra pois, foi xa realizada no ano 80, pasa que está, como ven, se ve no cartel, o máis importante aquí sería unha peza de pandecía ou ben unha polla, como aquí nos sabemos chamar. Non? Entón, a obra está titulada Da túa man. É un tema máis ten tres vertientes, unha sería religiosa, outra tamén evoca un pouco sexual e económica. É dicir, que se miramos a obra, podemos ver que efectivamente a parte religiosa, se nos vamos atrás, cando expulsaron os nosos primeiros pais, Adán e Eva, Dios lhe dixo que tiñan que ganar o pan con o sudor de su frente. Entón, é un pouco ese tema de religioso. No seguinte, o sexual, que o cartel non temos aquí, pero se o colocamos cunha man depende, no poñamos ben colocadinha, son os labios sexuales que entre a peza do pan e a man se afectúa. E pois a económica realmente é unha peza de desertación de pan, decía, para que a xente pois, leve o pan, como ben se di, naceu cun pan debaixo da man. Ya sé, é máis, un tema máis importante que en principio figura na miña mente ou figurou na miña mente para crear a obra.
1: Digamos entón que esta é unha obra copiada de outra obra. Podese decir así ou está maldito?
7: Pois está maldito casi, maldito porque surgiu unha miña así desa maneira e pois intentei facela pois, o mellor posible, pero claro, en ese medio tempo iba facendo un tema, pois surgía moita na cabeza e hasta que conseguín pois pensando facendo este tema. O sea, esto, son tres obras metidas nume, digámoslo así.
1: Unha obra ben bonita, por certo.
7: Evidentemente.
1: É moi veraniega.
7: Tamén, é verdade. Que se resulta a agua, o mar, e todo está dedicado a este ano, precisamente ao mar, entonces leva un pouco algo de todo, sí.
1: Bueno, falamos dunha obra dedicada ao pan de cea, pero esta non é a túa primeira obra dedicada precisamente ao pan de cea, non?
7: Non, a primeira obra fíxose no 1979. É unha obra que realmente non saiu aínda á exposición, en ninguna exposición. De tantas moitas que fixen dedicadas ao pan de cea, pois esta obra ainda está con esta de que acabo de mencionar, ainda está no estudio, non saliu ainda. Pois hoxe normalmente debe ter dedicado a pan de cea, entre outras moitas, evidentemente, unhas 30 obras.
1: Pois xa que o pan de cea desarrolla en ti varias inquietudes, non?
7: Efectivamente, dunha porque dunha que me gusta o que estou facendo, non? E doutra pois tamén son case son veciño como que de aquí, entonces pois o pan de cea pois gusta me apoyalo moito. De hecho que cando marcho por ir a exposicións a Burgos que estou por aí a moitos sitios, sempre levo un sequiño de pan. E ali participa toda a xente probando pan.
1: O sea, pintando e a súa vez facendo tamén parroquia, non?
7: Efectivamente, ao momento dando a dicir de onde somos é o que temos aquí.
1: Bueno, e que outros tipos de pintura realizas e que tipo de técnicas tamén utilizas?
7: Bueno, as técnicas normalmente en todo o que son, como son autodidacta, como dixe anteriormente, pois óleo, acrílicos, pois tamén tras pastel, carboncillo, plumilla, o sea, algo de todo, non? O que máis me tira ahora últimamente, pois é un acrílico é óleo. Que te a óleo, pois é unha técnica que deixa os cuadros máis lucidos para min, non? Ten unha terminación mellor para min.
1: Bueno, xa dixemos, Mitra, que eres autodidacta, e como nace esta inquietude en ti?
7: Bueno, pois eu creo que xa de pequeniño, porque acórdame que cando iba á escola, pois gustábame facer dibuxos, non? Entón, o meu pai daquela, pois, comprárame unha pizarra, un zarado pequeno para ter na casa. A miña ilusión era daquela só había unhas tizas blancas, pero naquele momento chegaron outras tizas de colores. E aí foi na casa, cando miña do colegio, pois foi a miñas cousiñas ali, ben ou mal, pero sempre me tirou muchísimo ao traballo de dibuixo.
1: O sea, que tens unha habilidade especial coa pintura, non?
7: Pois, digámoslo así, é o meu vicio, digamos así, é o que teño hoxe, pois sempre me dediquei, o sea, non traballaba, evidente, non, porque tiña que traballar. Pero ahora que estoy xa prejubilado, pues dedico-me casi pues, plenamente. Tengo un estudio montado aquí cerquiña, dedico-me aquí moitas horas. E por pues, paso tamén, pues, o tempo pasa a ser moi pronto.
1: Isto non é traballo, non?
7: Non, para mí non é, neste momento non é traballo. É unha delicia estar ali, con pincel na mão, mancharme, que me suelo manchar muchísimo, pero vamos, é o que hai. Todo así, non?
1: E para cando, Mitra, unha exposición con estes todos os retratos que ter feito do pan de cea? Unha colección exposta podendo ser precisamente aquí en Cea, non?
7: Que xa estuvera, hai anos, xa hai bastantes anos que estuve aquí no multiusos, no edificio que teñen aquí no multiusos. Pero xa completa a última, xa te digo, estuvemos no Ayuntamiento de Silleda, en a Bandeira, o 17 de abril, con influencia muchísima xente, acompañada, moi arropada aquí polo alcalde de aquí, Oxalio Valladares, e tamén pola alcaldesa de ali de Silleda. Moita xente, sei que teño exposto máis veces por aí, pero estamos 4 ou 5 nonos normalmente, os que están na exposición para ese día, pois haríamos unhas 60 personas, moi contento, na última exposición, moi contento, é todo dedicado a pan de cea.
1: Pois xa que faz exposicións a menudo.
7: Sí, cuando me chaman a un sitio, non busco, xa, me gusta, pois, andar buscando sitios. Hai xente que me conoce, sabe de min, ou ben colectivas, ou ben individuales, pois, sí, participo nas que me chaman, evidentemente.
1: Sin embargo, esta obra, O Mar de Galicia, ainda nunca o vimos exposto, non?
7: Non, esa é unha obra que non saiu ninguna exposición. Esa como outros
8: tantos. E para caso?
7: Pois, na próxima edición, na próxima exposición que se faga, pois, terei que sacar as que ainda non saliron, non? Porque, claro, na última, pois, non había unha sala moi boa, por certo, moi ben, pero non colla a obra, porque levei 20 obras, me quedaban ainda 10 minutos na casa, e non había sitio, non había para meter. E tampouco, como ben sabes, unha exposición ten que ter os seus espacios para poder ter a obra entera, pois, non me collía.
1: Eixo que ten moita capacidade de traballo, que pintas moito.
7: Pois sí, dedico bastante tempo, aunque, o sea, dedico máis tempo, pero, bueno, moitas cousas pues, particulares, pues, pero sí, teño moita obra, evidentemente teño moita obra.
1: Por máis nada, Mitra, un placer saudarte e boa festa.
7: Pues, igualmente, vindo para aquí que tomaremos un pouco de pulpo e un pouco acompañado sempre do pan de Cea, que é o mellor pan do mundo, ¿eh?
1: Graciñas a Xosé González Freixedo, Mitra, veciño de Betar en Ouseira, pintor por que lle salía da cabeza, autodidacta. Imos xa ao noso último receso publicitario, e á volta xa senta connosco o alcalde do Concello de Cea, José Luis Valladares.
2: O Concello de San Cristóbo de Cea e o Concello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida PAN de Cea ofrécenlles este programa. Fariñas, alquiler e mantemento de grupos electróxenos, iluminación de festas e agora, ademais, alquiler de camións grúa e maquinaria para a construcción, excavadoras, dumpers. Máis información na páxina web farinasinstalaciones.com ou na nosa dirección en Carballiño. Adolfo Landeiro 14, Fariñas, grupos electróxenos.
9: ¿Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
2: Todo, sí, todo, con ata o 50% de desconto. Sí, agora en Papaventos Moda Infantil, todas as prendas con ata o 50%. Ah, e unha sección outlet con todo a 5, 10 e 15 euros. A locura, ata o 50% de desconto nas grandes rebaixas de Papaventos Moda Infantil.
10: Ven a las rebajas de Papaventos.
2: No mesmo centro de San Cristóbo de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menú do día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea. Ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.
11: De xoves a domingo noite, un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga, para degustar nun acolledor comedor, con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua, na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
2: O Concello de San Cristóbo de Cea e o Concello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida PAN de Cea ofrécenlles este programa.
11: Escoitas o Mediodía de Cope o Carballiño con Lolo Carril.
1: Bueno, estamos de volta e, por suposto, non nos podíamos marchar de San Cristóbo de Cea sin falar co seu alcalde, con José Luis Valladares, o que xa temos aquí ao noso calón, o que xa saudamos, alcalde, que tal, boas tardes.
12: Hola, que tal, boa tarde, Lolo e ointes da COPE, o Carballiño, boa tarde.
1: Bueno, alcalde, falamos da festa do pan, que supón para Cea esta festa gastronómica de exaltación do pan de Cea e que novedades presenta con respecto á última edición?
12: Bueno, o que significa as festas de exaltación do pan de Cea de sobrecoñecido. A noso objetivo principal cuando decidimos crear esta festa era precisamente para dar a coñecer o produto estrela que temos no Concello de Cea. E creo que os objetivos foron cumplidos, cada día se vende máis pan de Cea, a pena que non den abastos panadeiros e panadeiras para satisfacer toda a demanda que hai. Pero bueno, o noso objetivo era, claro, dar a coñecer máis, se si era pouco coñecido, pan de Cea. E bueno, eso está superado en creces, cada día a oferta é a que é, pero a demanda é moita máis do que podemos ofrecer. Ese é o objetivo principal. Que novedades hai con respecto a outros anos? Bueno, xa creo que o concelleiro de Turismo e Novas Tecnologías pois dixo exactamente todo o que había que dicir con respecto ás novedades. Penso que máis ou menos sigue sendo o mismo, pero sobre todo cando é da Ruta dos Fornos, eu creo que este ano pasámonos un pouco en actuacións, creo que non hai tan... Feían falta máis horas para poder dar abasto a todas as actuacións que temos este ano. Entón, bueno, eso está perfectamente falado polo concelleiro, como dicen, bueno, a disfrutar que é o que se trata.
8: A Ruta dos Fornos, alcalde, está no seu momento máis álxido.
12: Sí, se van 12 anos con esta iniciativa, unha iniciativa que surgiu así, así dunha forma imprevista, pero bueno, dixemos, algo temos que fer para que a xente veña o día anterior á festa, coñeza o que é o pueblo, un pueblo que penso, non quero vanagloriarme, que está perfectamente recuperado, que estamos terminando precisamente agora unhas obras moi importantes que con isto xa culminamos o que é a humanización do casco antigo de Cea, que é moi bonito. E tamén para dar a coñecer os fornos antigos que están totalmente recuperados. E bueno, eu creo que a xente que ven aquí dice, bueno, eu pensei que Cea, que só era a carretera principal, a Plaza Mayor, pero non coñecían o que é o casco antigo de Cea, que, como digo, é un casco bonito, que estamos recuperando da mellor forma posible, e que teño que agradecer tamén aos propietarios de vivendas que o están facendo moi ben. Non fai falta de instruirlos como teñen que fer, eu creo que xa saben moi ben como hai que facelo, e así o fan. Entón, moitas gracias a todos os propietarios de vivendas, porque é un orgullo.
8: Tamén colabora, non?
12: Colabora e é un orgullo que salga por propia iniciativa, que non hai que xa que dicir por imperativos legales tens que felo así, así, así. Non, non fai falta dicirlo. Eles son conscientes de que hai que facelo armoniosamente, de acordo co entorno que temos aquí en CEA, e así o están facendo.
8: Bueno, falamos un pouquiño, alcalde, tamén da Ruta da Plata. Que afluencia de peregrinos estamos a ter este ano no Concello de Cea e cales son os plans de futuro de cara a potenciar aínda máis o que é o fenómeno xacobeo aquí no Concello de San Cristóbo?
12: Desde logo, a Ruta da Plata é esencial para o Concello de San Cristóbo de Cea, porque é o fin de unha etapa que ven desde Ourense a Cea e que culmina tamén en Oseira, que moitos, en vez de quedarse no albergue que desea, pois acercanse hasta Oseira. A influencia que ten para o desenrolo de CEA, pois é moi importante. A xente ven por aquí, proba pan de CEA, fai outro gasto nos supermercados,
8: alternan,
12: bueno, alternar moito tempo non poden ter porque veñen cansados das camiñatas e o único que penso que queren é descansar. E bueno, aquí veñen moitos grupos de colexios de non só da provincia de Ourense, senón de Andalucía, veñen moitos, agora no verán que temos que dar cabida no pabillón polideportivo. E bueno, aquí ofrecémoslle tamén o que despois algo que se queira pegar un chapuzón nas piscinas que están, e decía, pois pasan por ali, divírtense. Eu que vivo cerca do pabellón polideportivo, vexo o jolglorio que fan os rapaces antes de
8: emprender ruta.
12: Non, de emprender non, de descansar. Descansar, bueno, antes moito tal, pero deben ter unha disciplina férrea, que chegado o momento, aí xa non se oi un pío. Entón, bueno, é importante o do Xacobeo é importante, creo que é unha boa idea do que ideou no seu momento isto do Xacobeo, que foi Víctor Vázquez Portomeña, foi o que iniciou estes trámites, e bueno, podemos dicir que
13: foi un acerto,
12: e Galicia Calidade, como é Galicia Calidade, o pan de Cea e todos os produtos que se elaboran e que se producen non só en Cea, na provincia de Ourense, sino tamén en todo Galicia. Ese é un honor e unha satisfacción para os que teñen neste momento o destino e o mandato de regir e de ordenar Galicia. Eu creo que o están facendo ben, sinto-me orgulloso como partícipe tamén eu desa cousa en menor medida, que o que corresponde ao Concello de Cea. Creo que nos volcamos en ofrecer o mellor, en ser amables coa xente, en tratala ben, que queden contentos, que nos visiten, que proben o pan de Cea, e si queden contentos e repiten, é prova de que facemos as cousas ben.
1: Bueno, con esta evolución de peregrinos pola Ruta da Plata, prácticamente os albergues se están quedando pequenos, non?
12: Bueno, os albergues sempre hai capacidade para metelos, porque si veñen un grupo de colegio, é imposible meter un albergue, porque son 120 ou 130, por eso habilitamos o pabellón de polideportivo de Cea para que se queden aí. Nós sempre damos facilidades, e o precio é un precio módico que poden asumir sin problema ningún, o sea que ofrécese duchas, agua quente, agua fría, servicios, con toda a comodidade. Entonces eu creo que a xente, cando repite, é o que digo, cando repita, que queda contenta. E se queda contenta, nos quedamos todavía máis contentos de que así sexa.
1: Sí, traballo feito. Bueno, pois, se quere o señor alcalde, tamén falamos un ratiño da actualidade do Concello de Cea, facendo mención ao capítulo de inversións, proxectos, obras ou intervencións que se estén executando ou realizando neste intre ou a curto medio plazo, alcalde. En que andan a restora?
12: Bueno, pois, a restora andamos facendo, terminando a humanización de todas as calles do casco antigo de Cea, que creo que é unha obra importante, unha obra que vai a 1 millón e pico de euros. Creo que teño que estar contento, e así está non só eu, sino o equipo de goberno deste concello. E bueno, aí estámoslo facendo, creo que estamos a punto de rematalo. Pensábamos que iba a estar rematado xa para festa do domingo, de pasado mañá, pero non, queda un trociño, pero vai haber as comodidades todos para que a xente poda pasear, disfrutar, ir aos restaurantes, a cafeterías, etcétera, etcétera, non van ter impedimento de ningún tipo. Cousas de futuro, bueno, pois temos en mente algunhas cousas, unha cousa que van ser importantes. Temos no tinteiro facer un gran parque juvenil. De un parque infantil, e bueno, estamos xa neste momento elaborando un proxecto que vai ser un proxecto importante, que a nosa intención é ubicalo a carón do edificio multiuso, porque ali temos un terreo adecuado, que vai ser unha inversión bastante completa, que vai chegar sobre 300.000 euros, un parque que vai ser parte coberto. Teño compromiso do presidente da Xunta de que pro ano que ven se vai non meter nos presupostos, pediu-me o proxecto. E bueno, outra das cousas que temos que facer é que é de necesidade a reforma da piscina municipal, porque a piscina municipal data do ano 1994, xa é un proxecto que se fixo naquele momento, que me custou sangre, sudor e lágrimas, porque o esforzo que tuven que fer e os malos ratos que tuven que pasar solo sei eu, pero bueno, ao final fixose. Agora, claro, desde daquel tempo, pois hai que modernizala, hai que reparala, actualizala e poñela como hai que poñela. Por eso a mí causame a veces un pouco de tal, cando digo, non, é que sea as piscinas, non sei, as piscinas son as que hai en tal sitio, en outro sitio, bueno, Eu quero lle dicir a esos outros sitios, bueno, o que o dicen, que os regidores seguro que non o dicen porque saben ben como son as cousas, nós temos os servizos desde o 94.
14: Fomos outros, casi pioneiros.
12: Fomos pioneiros nesta comarca, despois de Carballiño, Corbellinha e Maside, porque sí. Maside se tiña rañó, creo que fomos os primeiros de... Bueno, fomos dos primeiros en ter piscinas municipais. Agora que temos que reformalas, somos conscientes e vámoslo faer. As cousas non se fan todas cando un quere, senón cando tengas posibilidades de facelo. E para facer unha obra deste calibre, que tamén vai uns 200.000 euros, hai que ter pasta, e a ser unha... Sin diñeiro non se poden facer.
14: Hai que pedir.
12: Hai que pedir, non? Pedir por pedir, eso sí, a min se dicen por aí que me fixaba con fraile, non sei se é certo ou non, pero bueno, estamos nesa dinámica de pedir en todos os sitios, de petar. Eu non me podo queixar tanto de Deputación Provincial como de Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia, o seu presidente, aténdeme con toda amabilidade e procura satisfacer as minhas peticións. Non vai satisfacer todas porque Galicia somos 4 provincias e hai que atender as demandas do que lle fan outros concellos. Pero bueno, estou contento e bueno, esas son máis ou menos outra cosa que vamos empezar a obra a edar a depuradora de CEA que vai a 1.100.000 euros que creo que van contratar un día distes según me informaron da Xunta porque eso é unha obra que adxudica directamente a consellera de Medio Ambiente. Entón, bueno, creo que...
14: Obra importante e necesaria.
12: É necesaria porque bastantes dolores de cabeza me trouxe a mí ese tinglao. Moitos estaban esperando que me fulminaran para ver se collían...
14: A ver se te doblegaban aí.
12: A ver se podían meter a cabeza. Pero, bueno, cando un traballa con honradez, sin tapuxo ningún, está tranquilo, estaba tranquilo totalmente, sabía que eu non cometera ningún infracción. O que pasa que sempre pasa o que pasa. Sempre hai alguén que quere liar a madeixa de tal forma que non se poda desenredar. Pero, ao final, cando un tenga conciencia tranquila, cando traballa, sin como hai que traballar, con lógica, sentido común, pois mira, estaba tranquilo, ya si foi que a condena que foi, que me andan dicindo que meteron un ano de cárcel, bueno, si, meteron un ano de cárcel, inhabilitarme, pero non me inhabilitaron para nada do concello, para ejercer a profesión de tratamento de agua, a profesión, eu estou xubilado, se non tiña profesión ninguna, pero bueno, isto é unha anécdota que, bueno, pasou, esperemos que non se volva a repetir e que a xente teña un pouco de sentido común e cando fala de unha cousa que fale con un coñecemento de causa e non por sacar algún rédito electoral, se lle queren sacar, eso a mí non me preocupa, porque, bueno, cando, como digo, eu traballo honradamente, a mí nadie me pode dicir que me enriquecen a conta do concello. Ao contrario, eu estou moi orgulloso de ser alcalde de CEA, de traballar por e para a xente de CEA. Eu podía, políticamente podía aspirar a máis, a mí ofrecerme ser senador ou deputado nacional, e non quise, porque prefería estar aquí ao carón da miña xente, atender os seus problemas e tratar de resolverlos. Moitas veces non se pode resolver porque as situacións son as que son, pero bueno, o empeño e o esforzo fixeno para facer, se non o fixen moitas veces pídolle perdón á xente, pero bueno, eu estou tranquilo, teño a conciencia tranquila, estou moi, moi, pero moi orgulloso de ser o alcalde do meu concello, dos homens e das mulleres do concello de CEA.
15: E dito isto, señor alcalde, por o valor informativo que ten, o próximo ano temos eleccións municipais, supoño que hai alcalde para rato.
12: Bueno, sí, teño pensado, pensei, non falei no cos meus compañeros de corporación, e bueno, posiblemente sigamos traballando por CEA, porque ainda teño algún proxectiño aí para desenrolar, sobre todo no polígono industrial de CEA, e quero polo menos iniciar o proxecto que hai por aí, que está moi avanzado, e penso que o día que salga será unha bomba informativa, porque vai supoñer pro Concello de CEA o mellor 80 ou 90 puestos de traballo, que se non é mocó de pavo, como suele dicirse.
15: O sea, que as cousas, en canto á situación do Parque Empresarial de CEA, pintan ben.
12: Sí, pintan ben, eu penso que sí, que agora estás iniciando, agora vai estar a empresa de madeira que temos aquí, Paco Cacharolo, se está facendo a explanación, a fazer unha nave para poñer ali a maquinaria, as oficinas, e tamén un acopio de madeira que ya é necesario, porque unha empresa que se dedica ao corte de madeira, e pois ten que ter un espacio para facer, e aí ten espacio suficiente para dar e tomar. Entón, se está iniciando as obras, e tamén temos outro proxecto que se nos pediron licencia para o que é o tratado de residuos sólidos da construcción, que vai empezar a fer moi pronto xa a nave, e, bueno, pouco a pouco, como digo o refrán francés, pouco a pouco, ir a la vieja el copo. E nos temos que ir pasiño a pasiño para chegar lexos. Se queremos chegar lexos, hai que ir despacio, porque o que corre moito ou se estrella ou non chega ao final.
15: Bueno, e non sei tamén que lle pareceu ao alcalde de CEA, xa para ir rematando, señor Valladares, que o pobo de Oseira sexa declarado como un dos pobos máis bonitos da rede nacional que evalúa este asunto, ou sexa, que a aldea de Oseira, a Serra Martiñá e o famoso mosteiro sexan declarados como un dos pobos máis bonitos do país.
12: Pois foi unha idea boa. Eu ao principio era un pouco escéptico, porque claro, ofrecese tantas cousas que xa non sabes a que quedarte, pero bueno, despois de informarnos debidamente, pedindole consello a xente que sabía, o delegado da Xunta aquí en Ourense díxeme, oye, Valladares, pois mira, hai isto, que che parece si Oseira, que tendes o mosteiro, tal, dixe, bueno, pues, vámonos mirar, efectivamente.
14: Isto só pode ter cousas boas, non?
12: Cousas boas porque o día que se presentou en Fitur, estuve na presentación, ao cabo de unha semana se aumentara as consultas na página web do Concello, pero unha barbaridade. E notouse tamén no mosteiro de Oseira, porque as visitas que se programaron para o mosteiro de Oseira a partir desa fecha, pois, creo, según me dixeron, un 25% de aumento.
14: Caramba.
12: Que se vou, o mesmo as cabañas que hai en Oseira tamén dixeron. Isto foi falar do pobo máis bonito e automáticamente a pedir xa para vir aquí e informarse. O mismo co casas que temos aquí en CEA, que, por certo, temos unha casa moi bonita e con unhas habitacións extraordinarias, que un hotel de 4 ou 5 estrellas non lle envidia nada as habitacións que temos aquí. Creo que están prácticamente todas ocupadas. E ese é unha cousa importante, é unha cousa que o mellor moita xente non o comprende, non o ve e tal, pero bueno, o esforzo que se fai desde o Concello é un esforzo grande e bueno, estamos contentos de elo, e canto máis esforzo fagamos e máis rédito lle saquemos, moito mellor. Entón, bueno, estou contento de que o pueblo de Seira sea un dos pueblos máis bonitos de España, pero como non vai ser se temos un monumento por excelencia de Galicia que chaman Escorial Gallego. Eu nunca digo que o Escorial, pois non lle chega a altura do noso mosteiro, porque son o mosteiro que temos en Seira son 43.000 metros cuadrados construídos, mentras que o Escorial son 33.000, o sea que ainda lle levamos 10.000 metros máis, o sea que, bueno, o traballo que se fixo aí non é o mismo co que fixo o Escorial. Eu non quero con isto sacarlle méritos ao Escorial, líbreme Dios. Non todo o que temos en España é bonito, pero o que temos en Galicia é moito máis.
15: Bueno, pois con este amplo repaso polo programa de intervencións e proxectos que nos estivo dando conta o alcalde, imos xa rematando por hoxe esta visita por San Cristóbo de CEA. Señor Valladares, moitas gracias polo recibimento e pola atención dispensada.
12: Bueno, moitas gracias a vos, e quero aproveitar esta última intervención para dicirle a xente que se acerca a CEA que veña o sábado xa, que vai a disfrutar, que vai acollendo, penso que xa hai poucos tickets para a Ruta dos Fornos, pero bueno, que veña aquí, mal será que a pesar de que se acaben os tickets non haxa algo para tomar un viño, un pitisco, etc. E como non, o día 5, pois que se acerca ao campo de Salieta, que ali o pasará ben, probará o pan de cea, é seguro que vai volver a repetir, porque unha vez probado, pois ten que repetir sí ou sí.
1: Bueno, pues voltaremos en calquera momento, xa que sempre é un placer estar neste formoso concello de San Cristóbo de Cea. Por hoxe, o dito non vai máis, dende este fermoso concello a terra do Bopán. Grazas a todos pola súa atención. Continúa o mediodía de Copio Carballiño, aínda temos que contarlle moitas cousas, e devolvemos xa a conexión aos estudios na rúa Aldara do Carballiño.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Celia Vázquez Matanzas. Faleceu en Souto de Piteira o Carballiño, aos 72 anos. Descanse en paz. A súa filla, Mónica Raquel Lois Vázquez, fillo político Tino Araújo Figueiredo, neto Unai Araújo Lois, irmáns Jesús Falecido, Josefa, Dolores, Guillerma, Pepe, Jaime Falecido e María del Carmen, irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá sábado, día 4 de xullo, ás 12:30 do mediodía, desde o tanatorio Pompar Fúnebres Carballiño, sala número 2, ata a igrexa parroquial de San Miguel de Piteira, o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase á inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial de San Miguel de Piteira, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe venres a partir das 4 da tarde. Primeiro cabodano do señor don José Ramón Bispo Iglesias, de Frutería José Ramón no Carballiño, natural de Fontelo, Piñor, e falecido o día 17 de maio de 2025, no Carballiño, Rúa Cuba, número 18, aos 66 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María del Mar do Pazo Valeiras, filla Carla Bispo do Pazo, irmáns políticos Tomás do Pazo Valeiras e Flora López Vázquez, sobriños Álex e Tania, sobriño político Ricardo, bisobriña Sara, prima Modesta e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de cabodano que terá lugar mañá sábado, día 4 de xullo, ás 6:30 da tarde, na igrexa parroquial de San Xoán de Barrán, Piñor, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
2: En Alcampo hasta el sábado tienes el cordero recental, el kilo por solo 16,95 euros y el calabacín a granel, el kilo por solo 0,99 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
3: En Alcampo sales ganando.
4: Este verán, o bico deseado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping o bico deseado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos. Unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs, máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De a Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.
5: Precasa preséntache. Todo en mobiliario de xardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na Avenida 25 de Xullo do Carballiño.
6: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casa Doc también somos correduría Albroxa.
4: te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casa Doc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
6: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
4: Todo, sí, todo, con hasta un 50% de descuento. Sí, ahora en Papaventos Moda Infantil, todas las prendas con hasta un 50%. Ah, y una sección outlet con todo a 5, 10 y 15 euros. ¡A locura! Hasta un 50% de descuento en las grandes rebajas de Papaventos Moda Infantil.
7: Ven a las rebajas de Papaventos.
8: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
4: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder.
9: I'm a fireball.
5: Reserva os teus libros de texto en Carling o Carballiño e beneficiate das nosas super ofertas. Un 10% de desconto en material escolar, máis outros 5 euros de regalo para reservar superiores os 100 euros. E por se fora pouco nos teus libros, un 5% de desconto para reservas de máis de 100 euros antes do 31 de xullo. Recorda, aceptamos os bonos da Xunta. Carling o Carballiño. Agora estamos en Curros Enríquez número 6.
4: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con prezos de escándalo en todas as nosas prendas, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Nas grandes rebaixas de Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
10: COPE Carballiño.
11: Estar informado.
5: Moi boa tarde, señoras e señores ointes. Atrás deixamos o noso primeiro programa especial dos venres de verán con esta radio que nos irá levando concello a concello. Estivemos hoxe no de San Cristóbo de Cea. Se chegaches tarde, te apetece escoitar pois calquera momento dese programa, xa sabes que terálo a túa disposición a partir das 3 da tarde no podcast de COPE o Carballiño. E xa seguidamente que estamos nas 2 da tarde 21 minutos, como sempre, facendo a radio en directo aquí desde os estudos de COPE o Carballiño, falándovos Xampinal, e como todos os venres a esta hora, pois achegándovos algunhas ideas, algunhas propostas para o tempo libre, o lecer e o entretemento de cada fin de semana neste noso universo Carballiño o Ribeiro, onde temos a algunhas das nosas parroquias en pé de festa nesta primeira fin de semana deste mes de xullo. No que andamos tal, acontece hoxe na parroquia de Cameixa, en Boborás, onde esta noite despedirán as festas na honra a Virxe do Rosario coa última verbena nesta noite de venres e madrugada xa de mañá a sábado,
0: co grupo La Tremenda. E máis música dentro da programación veraniega do Concello do Carballiño, que xa está en marcha. Temos para esta tarde a primeira actuación dentro do ciclo musical feito no Carballiño, da Concellería de Cultura do Concello Carballiñés, que se prolongará durante varias fines de semana ata o mes de agosto incluído. Pois ben, a primeira actuación será a partir das 8:30 desta tarde de venres na Rúa Perfectino Vieitez. A esa hora, 8:30 da tarde, xa con sombra. E coa actuación do dúo Elos, que forman o multiinstrumentista Sergio Tanús e a cantante carballiñesa Marta Bravo. Temos para cativada, máis especialmente para toda a cativada de Leiro, por suposto, non só deste concello ribeirán, senón de todos cantos que irán a chegarse, cativos e cativas de outros concellos, a pasar unha boa tarde de verán mañá na Praza do Cruceiro de Leiro, con esta actividade, con esta proposta que nos fai o Concello de Leiro. Coas Olimpiadas Deportivas para cativada para mañá sábado, desde as 6 da tarde na Praza do Cruceiro, tamén xa a esa hora na Praza do Cruceiro de Leiro con sombra, e con xogos populares, con música, con festa da espuma, e con Álvaro Tibo González, o DJ Tibo, exercendo como mestre de ceremonias. Temos este domingo que ven, a partir das 5:30 da tarde, a despedida da temporada, que por certo foi ben exitosa, na Sala de Festas Paulino en Seoane, con música discográfica para despedir a temporada. Agora vacacións de verán, Sala de Festas Paulino regresará, claro que sí, coa súa fiel e numerosa clientela que se dá cita a fines de semana, os domingos, regresará a la para o mes de setembro. De momento, vacacións de verán. Quen non colle vacacións é o novo cine de Leiro, que continúa proxectando películas todas as semanas e tamén as fines de semana. Dúas películas para estes días de hoxe ao domingo, con cine infantil e de animación, coa película Toy Story 5, en pases ás 4 e ás 6 da tarde. Xa en sesión tamén diaria ás 8 da tarde, o novo cine de Leiro presenta a película, estrea a película El placer es mío. E xa nos esquecíamos de outros dous acontecementos tamén destacados e festivos que temos esta fin de semana primeira do mes de xullo aquí na nosa comarca. Este domingo que ven, outro dos acontecementos no Carballiño, no Parque Municipal, onde preto de 1000 persoas participarán na anual xuntanza familiar de Special Olympics Galicia e Fadenga, as asociacións carballiñesas, por certo, de Asdifica e Aspadisi. Exercerán, polo tanto, de anfitrionas de tantísimas e tantísimas familias que se achegarán esta fin de semana o Carballiño, procedentes de toda a xeografía galega, e para participar a sombra do Parque Municipal do Carballiño nesta reunión anual de interrelación familiar e amistade. E tamén no Irixo temos acontecemento destacado esta fin de semana, claro que sí, e tamén o domingo, a tradicional romaría da Pena da Sela, que xuntará na Carballeira, o pé da capela, a centos de romeiros, fundamentalmente romeiros e romeiras do propio Concello do Irixo, tamén das parroquias máis próximas, tanto do Carballiño como de Boborás.
10: COPE Carballiño.
11: Estar informado.
0: Por suposto, temos a CEA celebrando sábado e domingo unha nova edición, a 33ª edición

0: 14. Fariñas, grupos electrógenos.
1: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
0: De xoves a domingo noite, un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua, churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga, para degustar nun acolledor comedor, con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua, na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste. Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con prezos de escándalo en todas as nosas prendas. Con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Nas grandes rebaixas de Yerit Modas. Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.